Violončelist Leonard Elschenbroich i pijanistica Zhang Zuo izveli su pohvalu iz svoje vječnosti iz kvarteta za kraj vremena Olivia Messiana. A sada je jedno uistinu opće poznato djelo. Sedma simfonija u Aduru Ludviga van Beethovena, danskim nacionalnim komornim orkestrom ravna Adam Fischer.

Luksemburška filharmonija pod dirigentskim vodstvom Justina Brauna izvela 6 njemačkih plesova Franca Schuberta u orkestraciji Antona Weberna. Sljedeće ćemo glasovirsko djelo sada čuti u izvornom obliku. Riječ je o varijacijama koje je Robert Schumann skladao na temu svoje zaručnice Klare Wieck.

Gambisti Pierre Pitzel i Marcy Jean Bailey te čembalistica Augusta Campagne izdali su obrati izvorno violini namijenjene sonate u Adoru opus 5 broj 6 Arkanđela Corellija. A u posebnom obliku sada ćemo čuti Ariju Gilde iz Verdijeva Rigoleta.

Orkestar Nova Filharmonija i dirigent Rafael Fribeck de Burgos izveli su jutarnju podoknicu lakrdijaša Morisa Ravela. Slijedi šesta simfonija u D-duru Jutro Josefa Haydna, The Hanover Band i Roy Goodman, dirigent i čembalo.

The Hanover Band i Roy Goodman, dirigent i čembalo, izveli su šestu simfoniju D-duru Jutro Josefa Haydna. Slijedi valcer jutarnje novine Johana Strausa Mlađeg, orkestar Halley i Bramwell Tovey.

Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente.

Ester Pineda izvela je tužnu uspomenu za klavir Apolinara Brula. Slijedi uspomena na voljeno mjesto Petra Iljića Čajkovskog, Ilja Grubert, violina, Moskovska filharmonija i Vasilij Sinajski.

Ilja Grubert violina, Moskovska filharmonija i Vasilij Sinjajski izveli su uspomenu na voljeno mjesto Petra Iljića Čajkovskog. Slijedi spomenar Roberta Schumana. Za klavirom je Vlado Seljan.

Jazz ensemble, zbor Grex Vocalis iz Osla i Alfred Jansson izveli su krila za mješoviti zbor i jazz ensemble Alfreda Janssona. Slijedi interludij Melomspiel Alfreda Janssona, Kraljevska filharmonija iz Osla, John Faugstad harmonika, dirigent Christian Eggen.

Zdenka Žapčić-Heski, Boris Vajda i Zagrebačka filharmonija izveli su duetino Suzane i Figara iz prvog čina opere Figarov Pir 7-10-15 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Sada će Katarina Krpan izvesti 7 listova albuma Opus 70 i Božidara Kunca.

Pijanistica Katarina Krpan izvela je 7 listova albuma Božidara Kunca. Slijedi tema sa 7 varijacija Henrya Purcella, Regis Chenille, Keltska harfa.

Gotije Capissoni, Gabriela Montero izveli su sonatu za violončelo i klaviru a molu Edvarda Griega. Slijedi prva suita opus 46. Per Gynt Edvarda Griega, orkestar Norveškog radija i Ari Rasilainen.

Simfonijski orkestar RTV Zagreb i Jozef Daniel izveli su uvertiru Mladosti Natka Devčića. Slijedi balada za klavir i orkestar Natka Devčića, Bruno Vlahek, Simfonijski orkestar HRT-a i Vladimir Krančević.

Bilo je to prvo naseljavanje čovjeka u one svjetove koje je Wagner otkrio za izmišljotine i mastodonte. Na jednoj parceli uzdizalo se lirsko boravište, istovjetno svemiru koji je samljeven za njegovu opeku. Nad ogradom simfonije žarilo je Van Goghovo sunce. Na prozorskim daskama bila je nagomilana Chopinova prašnjava arhiva. Stanari u prašinu nisu zavirivali, ali su načinom života ostvarivali najbolje zavjete prethodnika. Bez suza je nisam mogao slušati. Ugravirala se u moju svijest prije no što je ušla u cinkografske ploče prvih korektura. Ruka koju je napisala spustila se 6 godina prije na mene, istom težinom.

Mišoviti zbor katedrale Aleksandra Nevskog iz Sofije pod vodstvom Georgija Elenkova otpjevao 4 duhovne skladbe Angela Popkonstantinova. Vraćamo se sada Dobriju Hristovu uz još 7 njegovih skladbi. Slušamo U tvojem kraljevstvu, O radosno svjetlo, Gospodine sad otpuštaš, Hvalite ime gospodnje, Blagoslovljeni si gospodine, Veliku doksologiju te Polikronion.

U 22. ožujka ove godine zaključen je izvedbom koncerta za flautu Gudači Continuo u A-molu Domenika Natalea Sarija. Solistica je ponovno blokflautistica Maruša Brezaušček, a stavci nose oznake tempa Largo, Allegro, Larghetto i Spiritoso.

Elizabeth Harwood, Wendy Ahern, Margaret Cable, Winford Evans, Christopher Kate, John Scott Orgulje, zbor St. John's College iz Cambridgea, Vren Orkestar i dirigent George Guest izveli su misu Svete Cecilije Alessandra Scarlatija. Uredio Trpimir Matasović.

Branka Musolini izvela je drugu sonatu za klavir u bemolu Frederika Chopina. Slijedi prvi koncert za klavir i orkestar u S-duru Franca Lista, Marta Argerić, Sinfonija Varsovija i Aleksandar Rabinović.

Bila je ovo skladba Harvard Elvisa Stanića. Slijedi La Passion se trop court terme Elvisa Stanića, Josipa Lisac i Elvis Stanić Group.

Pijanistica Klara Kormenedi izvela je fantaziju na Sozat i mađarsku himnu Franza Lista. Poslušajte dalje Stabat Mater za 8 glasova Giovannije Perligia da Palestrine u izvedbi zbora švicarskog radija iz Lugana.

Simfonijski orkestar Švedskog radija i dirigent Manfred Honek izveli su uvertiru Coriolana Ludviga van Beethovena. Poslušajte dalje sonatu za harfu francuske skladateljice Germaine Taillefer, skladanu 1953. Sonata ima utjecaje džeza, španjolske habanere i ekspresionizma.

Filharmonija iz Bergena i dirigent Christopher Warren Green izveli su Enigma variacije Edvarda Elgara. Slijedi Elegija Jozefa Suka. Skladba je posvećena Sukovom prijatelju, češkom piscu Juliusu Zejeru, čije su se drame i epske pjesme oslanjale na češke legende.